Guagoi zetik, babil ispilu bila Kalean aurkitzeko babu aukera pila Aukera pila Islabak, islabari